0: asem na aboa ye nyina nti mede manuel sente ɛda mpatwɛ ɔfa namba no to dwa
1: amen amen amen mamele ze nyame ɔnhyira wo papapapa ɔnkra nsɛm a ɔnam wo so de aberɛ yɛ anwummerɛ yi abusuafoɔ nkɔmmɔdɛ ne ɛgu soɔ no ɛmame elizabeth ntwi ne yɛte ne nka no anwummerɛ yi wama yɛ napɔ so no napɔ so no napɔ so ɛnam so wɔpɛ ntɛm no nti nanso so ntɛm a ɔde ma yɛ no ɛmu dɔ yie sɛ yɛfa nyame akwan so apɛ yɛ yere yɛ ho kafoɔ a yɛbɛtumi ne nabɔ bra pa no nhyehyɛ yɛpa ɛda ho ntete yɛpa ɛda ho sɛ wodi so a nyame wɔnni ohwammɔ da w'anim nwe ase da na mmom so woanni so deɛ a ɛneɛ daakye no wode wo nsa bɛgu wo ti na ɛmmoa wo ɛde nsunsuanso ɔbɔne ne nneɛma bebrebe ne bɛbrɛ ho na yɛ maame de ato dwa no sɛ wo asɛm bisa na mmoa a yɛ nɔmba no yɛ 0745 386 6544 186 0745 386 5486 yehunu Kristo ni yehunu biasi ni enti ama se ye chuso ye life partner yehwe niwa yehwe oba ne ho ofe yehwe oba sebe na nentutwitwi ho owa echire ne tososo na ne no fugu ne nim eno na ne yehunu se we ye oba obosi enti ye kwa kopɛ na ware ne mom se ye kosire nyankopon se odonfo ne mobro ho fu nyankopon we una obo aware o ti ene eduru mi nsumi so mami bi na mi nsumi nware no yenye ne saa enu ti ama ye chuso a yana e de o ha bebre ne breye so aden na intimi mfasa akwa no so nemre mu nemum ye pede ne ho ofe ni wade ye ne ehwe pa cho boy kakra
0: very good question e pa cho se ye na me ka se si e foro bible na ba abakosem a Rebecca na wonye oba fun enti ubetumi nya life partner ne ho fe pa te se Rebecca a wo sun ware ye kama kama wo sa shape ne bi na emum no na oye ode yefo na oye oye ode yefo ankasa ankasa ankasa ankasa ena se o bom paya eboawa nkasa se nyankopon di wani e wa ade nyina mu a esi uyi na ekoyi woni hwamo ebi kra mpaya no boy na at once na wa nyamu a ebi oha no mu a enko ankoyi a nyametumi ye silence wo ha no abo Gideon ewrade ma men sentre ni se na ewrade aya ma no ewrade ebi kura na no ahu ababa awa ne dada ohun wehu no awo ne na ekasa wo de na ekasa na so wehu no be ma bi abese wo pa awa ne wo kasa e so bom pa yi ma ewrade ma wo hu se ebe ni pe yi in future no ebe kwa akusi sen wo ye se de wo busa question wa hwɛ de tue aniwa de tue aniwa ne de efe aniwa de efe na akoma no kra na de kɔfam nipa koro no ho na wa hwɛ ne ye if you say aware ye covenant aware ye wosom de ba akosom no wa hu sɛ bere bia no so wo follow bible na ba kɔsɛm a wo hu sɛ e ma na de mema ye den ehwe ase same can me busa question say wo ba wi ase e me ma dodo wo say na atumi de ma hwi ase intense you say be ma anya say wo ba me ja wo ba na so anya broken heart anya so de na hwi ase that be eno no nye hwi ba no na wan hu ne ntoto ye nti na wanya koma yale ye na so wo ba hu ne ntoto ye kura be ma no kura say ja wo no wo ba no betumi nso am